mjesta lova, lova, lova. Na mjesta lova, lova, girl. Mjesta lova, lova, lova. Na mjesta lova, lova. She call me Mr.